0: 合齐，位于新疆西部天山以南的边境线。在这里，游牧民族最古老的狩猎方式还在延续着。
1: Kış günleri bürküt salarız. Kışta cazdın günü, büstün günü bürküt varmayız. Kışta günleri tap tap salarız.
0: 柯尔克孜族人驯鹰捕猎的传统习俗已有上千年历史。他们用自己驯化的鹰去捕捉猎物。在过去，鹰在冬季捕到的猎物，足以让一家老小温饱过冬。
1: Бүркүттү жаңыдан кармалган. Атама көрсөтсөм сарала деп атып койбойт. Жоштуп атам, көндүрүп. Сал элек.
0: Яң ин, вэй дэ ши шунхуа та вэй ин жу рэн бу лэ. Эр шун ин би шу яо гэй ин дай ян жао.为了给新鹰做眼罩，穆尔沙买买提想要去找父亲，请教眼罩的做法。